دمشما بخير وشي بغشتران ما يرجي ايرو روجارا روجي تشارشما ببرنامج واشت ششما از دلال رينا از شمادرا بيام ونگو واشت شانو خوش ما اشكنه مادر پاره بكره ما پيا برنامج بكله جاني وايش درباس بكره ایوار باش کوتارن هجا از دلال امنی سابه برنامه واشت ششما ناف هفته ایرو رویان را رویا چرشمه امنی سابه ورانه هون چوانن باشن چه دکن چوانن ایلی گوهتارن هجا هون دکارن لسر وشانن ونگ را دیو می گوهتار بکن او بفرکانسن مین آمده نوتو پنج رها 87.8 سمسور نوت او 3.5 مردین نوت او 5 موشی نوت او 6.5 هون دکارن جسر و فرکانسان جی مگوهتار بکن او نتنه بوان فرکانسا هون جی چار پرچه ولات جی جیهانه لسر اپلیکاسیونا ونگ رادیوی هون دکارن مگوهتار بکن

0: گوشتاری ما یرجیه ما جوان هجا گوشتاری کرد نکای که ونگک استو ما بانن ونگی را ماره کمی چواتو ون کتی را رشاوتو ما پیا گوشتار بکره
1: شما خیر به ونگ رادیو نمیمی الیاس حمرگ را حتون احمد سلامون گرمون شما شوانا برنامه شما گرشتن وش از یو میکل حسن پاشا وزانا ونگ رادیو اون تمون تماشانا سلام و شوانا دن باش
0: که الیاس ماره حمرگ را ونگشتو وش وار به که تو آوان با دم آکش ما وانه برنامش ما وش ما که بختوار بنه ما اتیارا حتا هامبورگ ما سلامان خوی گرمار شوینه ما که قیبه که ایلیاسی او اکو چار پرچه ولاتی را ما گوشتاری کنه ما که سمد اینه ما میکایل اصلان را ما گلبهار دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره موسیقی

0: گوشتاره ما یرجیه رینا ماشه مادره بله گوهتارین هیجا دیسن بورانه انهاجی پیامک هیه پیام ننه لما گریه جره هایی حجی بهری جمالا بهران بگه لما گریه او سترانا ایبو بگه پارسی جمه خوست و اف ستران دیاری همو گلی رهایو گوهتارین ونگ رادیو کر اول سپاسیو خواه جبوی حجی بحری دکن و جبر حتار های امسلاو این خواه دشینن اما سترانا ایبو بگه پارسی ملی بدن لی اف ستران پیچک گرانه اما پیش برنامه جبو حجی بحری ملی خن و جبوی گوهتاروانین عزیز انها پیامه که می دنه هیه نیورو که جمعه پیام هاته بو او پیام گوته بو جمعه سترانه خواسته بو جه ابراهیم روشلات او سترانه که خواسته بو جه امنه کارن لبدن لی امه سترانه که دن جه ابراهیم روشلات ابراهیم روشلات گلم لبخن کرم بکن ام به هفدور سترانه ابراهیم روشلات گلم گوهتار بکن
1: Radio Vengo.

گوشتره نمه یرجیه ما ایرو همه پینی برنامه خو براشتی وقت لزه در باس به منه زنا سنی ساعته که ما قدیا ما وانه که ونگ رادیوی گوشتره نمه هزار جاران آوان بو اینه کماره پیام اشت اینه کماره ونگ اشت اینه کواشتی شه خو مارا واشتی ما وانه که جین آوان بو و ما وانه هر چی ما ونگ رادیو ده بره تهت به من نوشی ده خاطرش ما سبا ساعت شش شانی ده رینا ما گوش مادر به خاطرش ما

بله گوهتارین هجا ام ایرو هاتن زاویا برنامه خواه براستی ساعت یک چوا در باس بو مفهم نکر زو خدیا ام دبیجن مالا ونگ رادیو گوهتاروانان هزار جار آوان به و سبه دیسا ساعت شش ایوارده ام بورابن پیام نوه هبون ام بدور بدور دیسا لی بخن پیامک گوتبو جی سترانا ایبو بگه پارسی جی شاکر و امی اول ویلیدن دورا جی جی یحیا فلانکس و دورا جی جی عیششان خمخمه توروانا امی وان سترانا جی لی بدن برنامه قدیه بجی دیسا وی اف ستران ورن بورا بن و ام دیسا دبیجن بمینن خوشیده خاطره ور

بله گفتارن هیچ مگویم هاتن زاویه برنامه خاله ایرو پیام می‌وی گله کن و ایویاجی من براستی گله کیف خوش دکه پیام مگدن جی هی از ویجی بخ اینم و دورا از خاطر بخوازم جوه گوتیه پیام ده سلاف هوال دلال تجبر پیام من آداویو کو به ترکی نویسند بو از رخنه کرم مخابن کو پرانیا رخنه این ته بجیهن جبر باندورا کلترا پوپیلر ام نکارن خواه به کردی به تمامی بینن زمان جبر وی یکی از جی دخوازم خواه رخنه کرن خواه بکم قد گمان جی نبه کو جی ورو پیده پیام من به کردی بن سرکفتنا ته بردوان به از جی ته پر هز دکم جی برنامه ته پر هز دکم از جی آمده اجی دیار بکره جی آمده جی مملکت خواه پر هزدکم گلک سپاس اجی سپاسی خواه جی بوی که که وحاب دکم براستی اف پیامی ته گلک از کیف خواهش کرم و ام ده بیجن ام هرتم بزمان خواه باخوهم بزمان خواه هرتش بینن سر زمان زمان ما خواهشه و دیسا ده بیجن سپاس دکم جی بو پیامی ته و جی ور حتا مرسینه موشه آمده جی چار پرچه ولاد سلاو خواد شینم بیمینن خوشیه ده خاطره وی

سبحانه و سبحانه ای بابا که از گل آو قهوه چی بخه سبحانه دلیه مکینه کینه تو را ببی سبحانه مال خراب و دلیه مکل آب که در آب مرد تو آب بری نه تو را ببی سبحانه ی خورا تبیر آدیوان آخای خوب بی نه ببی سبحانه ای بابا مسینه دزمه جهل تی نه در کتر ما قتل ره جواری نه دسواره دریا پارسی نه جهلی دبی نه بهش من گل قهوه شیگ قوی نه گاو بر خب بهش من گل بکه واب لذینه تبیرات چای قهوه که واب بینه شتاب که دیوانه خای خراب بینه من دشوار بهش من گل ریاض فارسی نشیر دینه اصل میل خاچی که بهش من گل دینه دشمنه برانه تو قصیره داغه تدا نبینه دم بهش من گل خاچی قهوه شیر و شکر دکلینه فردا بو پنجان از هرین دابو سر تابلا زیبینه بیست به اسم جمال خراب و چاوی اون ره و در به دمینه نهری به اسم یه کافر خاچی که سوار دو داج و قایم قایم کماندان هوینه کلو به اسم یه لدر دیوان خلاق ده دخینه تو سیر بکه به اسم یه دیوان به کس باز دست آدستینه تبی به اسم یه قهوه چی به خراب و بهشا تبله داد کشینه سیر بکه به اسم یه مال خراب و تو دینه خود مال خراب و قهوه چی قهوه لبه خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان هوید گرینه پاپاقه خسر خدا سینه سرخوش و عقل سهری دا تونین الفلی تابلی دخینه قهوه بسر قهوه چی با بگیره داول گرینه گل آو تو هر جا غای خراب بیجه بدکرینه نجید خانم قیزاویه عیشه خانم مکاویه فادیم خانم سبگه جناویه براج منو قایم قایم کماندانه امرابینه دینه امرابینه گاوه کنائنه ده سفره گل سرچه بگم حیات دنیا بابه کسی بیر نکه کسی دامره بابه خدا شغله و حانه دینه بسمگه بیم خراب و قهوه چیده که فیغان زارینه خوب تول خانه راد گهینه تو سیر بگه بسمگه جی بابه گه راد بید دکرینه ای بابه گه که واد نزینه بسمگه خوب یال حرم یا راد گهینه تو بالا خوب دل نزینه خادم اگر قرینه گود آی کامنه بکه بلزینه قاد چکیه رسمه جبابه خرابینه بهش بگه ما کافر آدین دشمان داوانا مشابه دکین لا مال حاج قر و مال که گرانه حیانی را جایی را کسی ره دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بگه جما کچه که رسمه جبابه خود راتی نه خود خراب که چه که رسمه مشکی خدا داتی نه لگانه جو قلب دفتی نه ده برچاوه که راب چکی نه خود یال دیوان را بگهی نه نهری خاچی که سرخوش همه اسمه یه قایم قایم کماندانه بی کسه که هاش خانینه لگانه در صافا که ده کشینه بری قافا غسره خاچی ده قافا غسره بی هلتینه نیجی بی مارسی برما که دیوانه وادرینه کوکا قایم قایم کماندار آلواتینه یک دناوه هسفاد آدمینه خو پارسینا شهر راد گهینه گو کماندانه که ده پارسینا شوری سالدات ده که درکت گل گاوه ده نه کوکا قایم قایم خاچی که کماندانه علمتینه بهش بنگه خود خراب گه کسی رد گه شبه اصر ناموسی ادشته که بپرانینه حیا دنیا خوش آماد ول بگی با بگه توارن مال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارونه اج خورا بهش بنگه بکن واخی نه های واخی نه های واخی نه واخی گلی دماله گوت نید بید دکرینه با مار شاراد باز کرده که گراه دینه ای با بگه خراب دلگی که دره به مرخه و آب برینه دزانه ای رو روشه خیره نینه دماک و اسمه مال خراب و زاره دور بینه ارتینه الوچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گره لریا پارسی نجیری دبینه تو سیر بکه و اسمه لنجید خانمه اگر خیری نگو دای کماوه خویه بکه و آب لزینه گله و بارد فیشه گر فیشه لغه جبابه خرابینه لغوه ای رو روشه خیره نینه بابه تکل و ابرا کسک تو قشوره ده بدن بابه تک را نبینه نبیجه ایما بگ بخی مال حاج قرو به ایمان بیدینه لاو دماغ و اسمگه رماغ جواری دمینه دوی چاپ بلیل سروان مار ساد گرینه خوکا خلام خزمکاره
اسکر و ایش و گه خاصال با تالمان هر ساتی نگل بارده ایما بگه خلاص بنا سه فیشه گه و دمینه خوبیال هر میراد گه اینه تو سیر بکدریم سر چول و چول جغه خدا کلید که زرزان قتل لغخینه و ایش و گه کود و چول و چول جغه خطینه تو سیر بکنه جید خانم تنه دمینه خود خراب که داره جیگره تشته که دنینه و ایش و گه گو بخیط پشتا خوبا و خدا بزرینه جما کو ایس ونیا پشتا خوبا بے خدا دزوری نا گوبا و قطرہ ملت حلال با نام شمال حاج قرانا موسا کے گرانا تو خیزا خوب کو جبرانا موسا دندس پیادا نمینا جما کو ایس ونیا نجید خانند کو جب ایس ونیا ناموسا ویدس پیادا نامینا ترد کبر ما خجوری لخورا مال خراب و بلگانی چند بشگی خود تقینا ایوا بگلو ایدر ایج خورا مری خود بجیتینا خدا نگی خیر آکر خیرینا گوه فلک در چمال مواکر خلق چالق و چالق خودسته خو خلاص کر ایبا بگه توار نمال حاج قرابر خمال عدیبار چیبا تو سیر بگه کوبا چالق و چالق خوانی به دست خوش خرابه اسمگه چالق و چالق خود بنه شورا در باز کر آخای آخای وای آخای آخای حیا دنیا خوش هوا بده بزی توار نمال حاج قدو آفر خیما علا دیبا آفسی با امیرون انگل آج خراب کن رو آخین و آخین هی و آخین و آخین

0: به بچ یک خوش لازم نش یادم زن یاری خبره بابو کلا فهم تیدا خویا
1: فهم تیدا خویا فهم تیدا خویا
0: عقل تاج زیرین سر هر کسی دنیم فایده نکته دم شی ویا تفال شش شگل تم بی عمی تو روش قوی یاد زبره زمان بوره سالو مهات تی فهم کرد تاش قرار کرد پیروز مرایا سبیش ترایا زمان رجی نکر رابه دور خود جاسکه
2: شوم ملفانی وزر هات ملفانی وزر اخ خلام تبل بال چه خلام مکبر

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخو به کنن خونان ببینن زمان مه هر چشته مه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان